0: kana ga ya rena tjolang pele go bulela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše dibotse thobela fm mošati wa tsebo le boithabišo bohlabatšatši ba aforika borwa
1: kgarebe ye botse ya go ikala ka dithaba le bokgwebja tša lešoka
0: dumela wena mbombela go 91.8 goba